0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fikset mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no.
3: Osterhaugs.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posen her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt, og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nærmer seg høstferie i Innlandet, og mange som ikke har egen hytte har kanskje lyst til å leie en. Det en mulighet hos Den Norske Turistforening, men hvordan fungerer det? Må man være medlem for å ha tilgang til en hytte? Vi har bedt kommunikasjonsansvarlig hos DNT, Andreas Blåval, om svar.
2: På en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang. Får i hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Men så har vi jo betjente hytter i fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening, og da trenger du ikke være medlem.
1: I en undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km i timen over fartsgrensen. NAF mener tallene kan være et varsel om svekka respekt for fartsgrenser. Organisasjonen har tidligere kritisert forslagen i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 km i timen på en rekke veier. Vi bekymret for at omfattende reduksjoner i fartsgrensen kan føre til at trafikantene mister tillit til og respekten for skiltinga. Disse tallene viser en holdning til fart som bør bekymre, det sier Jan Harry Svensen, som rådgiver i NAF.
3: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt ut fra en del kriterier, og det mange steder i Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Og en mann i 80-åra ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik i går. Mannen mistet kontroll over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Politiet har opprettet sak. Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær i dag. Stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

ULD håper at du ser meg nå. Torsdag har det blitt, 1. oktober. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det drar seg mot høstferie også her i innlandet, og kanskje frister det med noen dager på ei hytte. Men hvordan funker egentlig hyttetilbudet til den norske turistforening DNT, og må du være medlem for å bruke hyttene? Vi skal ta en prat med kommunikasjonsansvarlig i DNT, Andreas Blåval, i løpet av den kommende halve timen. For det, her Connells og 74-75.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden. På Seniornett Datakafé I Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 I dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt I et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet I Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder I gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad I Trysil Folkebibliotek. Tidligere I år ga ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket I år. Om du

Lifelines ifra AHA. En mann I 80-åra ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik I går ettermiddag. Mannen skal ha rygget ut fra egen gårdsplass og mistet kontroll over bilen. Bilen traff en mur og var nær ved å kjøre inn I en garasje og stanset til slutt I en liten skråning. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Astrid S. Hurts So Good.

0: 20 år gamle Mathias Frøhaug Jota fra Jorde fikk en elgjaktdebut utenom det vanlige. Hans aller første felte elg ble en storokse med 15 tagger og en slaktevekt på 281 kilo. Oksen kom løpende mot posten hans lørdag morgen og falt etter et skudd. Nå skal gevir sendes til bedømming, og Mathias håper at det kan holde til medalje, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mens elgkalvene blir mindre i nesten hele Norge, så går utviklingen motsatt vei i Elverum. Kommunen ligger øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det er Universitetet i Innlandet som står bak den ferske rapporten om hvorfor elgkalver blir stadig mindre. Forsker Boris Føks sier at det er flere årsaker til at Elverum går mot strømmen.
1: Det vi tror er akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning, er at tidlig i 2000-tallet så bestemte man seg i Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader i skogen. Og i tillegg kom det vel en del predasjon av bjørn og ulv, så man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da er at i skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen. Og nå er vi i et tid hvor elgene har det veldig bra.
0: Nær 90% av utslippene som virksomheter kan påvirke kommer i fra varer og tjenester de kjøper inn. Det sier prosjektleder Ane Montrøen i Klimapartner i Innlandet fylkeskommune. De inviterer aktører til kursdag om utslipp i den såkalte verdikjeden. Det er mye å huske på når et klimaregnskap skal skrives, sier Montrøen.
2: Ja, det er derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som er enklest å få ned.
0: Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær i dag, stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.

Urett Mix og Sweet Dreams. Så var det politiloggen. Politiet hadde en fartskontroll på Riksvei 3 i Alvdal i går. Fem fikk forelegg, mens en mistet førekortet, og det etter har blitt målt til svimlende 101 km i timen i skilta 50-sone. 16 bilister fikk forelegg under en fartskontroll på Riksvei 4 i Gran i går. En mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet var 114 km i timen i 80-sona. En mann i 30-året er mistenkt for ruskjøring med motorsykkel i Brandbu i går. En rustest ga utslag på amfetamin, og mannen ble tatt med for blodprøve. Og en mann i 80-året ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik i går. Han mistet kontrollen over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur.

0: Da Innlandet fylkeskommune ble etablert for 6 år siden, ble samtidig Klimapartneret Innlandet etablert som en organisasjon eller som en underavdeling. Partnerskapet skal styrke grønn næringsutvikling både offentlig og privat. Prosjektleder Anne Montrøen I Innlandet fylkeskommune. Det har skjedd en del på 6 år, og nå kommer dere til Tynset for å kurs hele alle Østerdølene om utslipp og klimaregnskap?
1: Ja, vi ønsker jo å få det her ut I praksis, sånn at alle virksomheter har muligheten til å gå gjennom sitt klimaregnskap, og særlig da scope 3, som det som du kjøper inn og sånn, indirekte utslipp.
0: Hvorfor? Se litt mer om bakgrunnen.
1: Ja, du, det viktig for virksomheter å ha kontroll på utslippene sine. Det handler jo både om det nye reglementet som kommer fra EU, og også at man blir stilt til ansvar for å ha oversikten over hvilke utslipp man har.
0: Da går det ikke bare på det utslippet man selv gjør, altså det går ikke på søppelhåndtering eller forbrenning eller slike ting, det går også på vareleveranser, eller?
1: Ja, og det kurset her går særlig på vareleveranser. Vi ser jo at en veldig stor del av utslippet som hver virksomhet kan påvirke, opp til 90% av det, utslipp fra det vi kjøper inn, altså indirekte utslipp som vi kaller det.
0: Det høres litt arbeidskrevende ut.
1: Ja, det derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som enklest å få ned.
0: 12. oktober var ikke det datoen for selve kurset. Det skal være I Tynset, men det for hele Østerdalen?
1: Det for hele Østerdalen. Vi har jo med oss alle Nord-Østerdal-kommunene, med Hanne Måing I spissen, og FIAS Proff som partnere. Ja.

0: næringsforeningen i Fyrre-regionen.
1: Hvem konkret det dere vil ha med dere da, av bedrifter eller virksomheter?
0: Du, vi ønsker å invitere alle virksomheter veldig bredt. Alle som ønsker å se om de har noe å lære, som ønsker å få mer innblikk i hvilke utslipp man kan redusere, ønsker vi å ha med. Så alle er hjertelig velkommen til et ja, ganske kort introkurs da, for å se hvor er det her noe vi kan gripe tak i og jobbe videre med.
1: Helt gratis og uten forpliktelser, nesten i hvert fall.
0: Ja, du, helt uten forpliktelser. Vi er opptatt av å jobbe med klimaarbeid i praksis, og at man kan se hvilke muligheter man har for å gjøre bedre valg, både for virksomheten sin og for klima.
1: Påmeldingen er åpnet, så her er det bare å strømme til.
0: Du, vi blir veldig glad for flere påmeldte, altså. Det er på kommunehuset i kommunesalen på Tynset. Påmeldingsfristen er om en uke.
2: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
3: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
7: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
8: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
9: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nærmer seg høstferie i Innlandet, og mange som ikke har egen hytte har kanskje lyst til å leie en. Det er en mulighet hos Den Norske Turistforening, men hvordan fungerer det? Må man være medlem for å ha tilgang til en hytte? Vi har bedt kommunikasjonsansvarlig hos DNT, Andreas Blåvall, om svar.
2: På en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang. Får i hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du er medlem. Men så har vi jo betjente hytter i fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening, og da trenger du ikke være medlem.
1: I en undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 42% at det er lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km i timen over fartsgrensen. NAF mener tallene kan være et varsel om svekka respekt for fartsgrenser. Organisasjonen har tidligere kritisert forslagene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 km i timen på en rekke veier. Vi er bekymret for at omfattende reduksjoner i fartsgrensen kan føre til at trafikantene mister tillit til og respekten for skiltinga. Disse tallene viser en holdning til fart som bør bekymre, det sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF.
3: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så er det jo sånn at fartsgrenser er jo satt ut fra en del kriterier, og det er mange steder i Norge hvor vi også ser at det er satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor er satt som de gjør, og det som da skjer er jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Og en mann i 80-åra ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik i går. Mannen mistet kontroll over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Politiet har opprettet sak. Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær i dag. Stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

Great Expectation, det Sienna Spiro det I endelig morgen på en torsdag 1. oktober, som det jo har blitt I dag. Fire av ti mener at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km I timen over fartsgrensa. NAF mener at tallene gir grunn til bekymring og frykter at respekten for fartsgrensene kan bli svekka. Vi tar en prat med rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, om det I løpet av den kommende halve timen. Det her Roxette. Hello.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Underholdningsguiden. På Seniornett Datakafé i Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 i dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt i et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet i Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder i gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad i Trysil Folkebibliotek. Tidligere i år ga hun ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket i år.

0: Det snart høstferie I innlandet, og mange skal jo ut på veien, og du som hører på nå og skal ut på veien, synes du det greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensa? Du kanskje nikker på hodet nå? Ja, du ikke alene om det. 4 av 10 norske bilister mener altså at det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF, og du synes at det tall som bør bekymre. Hva mener du med det?
1: Nei, det jeg mener med det at det sier litt om respekten for fartsgrenser som vi har I dette landet, og som jo da en ganske stor del av bilister kanskje ikke har. Og det tror jeg bør bekymre litt, fordi det sier noe om den oppfattelsen man har om at fartsgrensene satt korrekt, og det ting som jo da begynner å rokke ved en del ting. Så jeg tror dette tall som man bør ta seg litt ad notam av, altså.
0: Ja, men det da bilistene det noe feil på? Eller det fartsgrensene det noe feil på?
1: Ja, det jo udiskutabelt bilistene, fordi at man skal følge de fartsgrensene som står. Men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør. Og det som da skjer jo at mange velger å kanskje ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene på sånn denne type strekninger. Og det noe av det jeg tror vi ser her kanskje.
0: Ja, fordi NAF har jo tidligere vært ute og kritisert denne nullvisjonsfartsgrensen, som det heter, som ble innført I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Der forslaget jo å skilte ned en rekke 80-soner til 70 kilometer I timen. Hva det med den som dere kritiserer?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene de ble jo innført som et forslag I denne handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-sone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentlig forstå hvorfor man har redusert fartsgrensen. Og da tror vi at mange, og litt bekymret for, at mange da kanskje velger å kjøre litt fort på de strekningene som de da har vært vant til å kjøre I 80 på tidligere, for eksempel.
0: 42% som sagt mener at det ikke spesielt alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 kilometer I timen, men det tallet endrer seg ganske betraktelig hvis man dobler den hastigheten til 20.
1: Ja, for da ikke så mange som interessert I å bryte fartsgrensa lenger. Da tenker man at det ikke lurt, og det bygger jo egentlig litt opp under det argumentet som jeg har hatt også I forhold til dette med forståelse av fartsgrenser. Så jeg tror at dette med som vi har fått fram her nå viser at mange nok har et problem med å forstå hvorfor fartsgrensen satt som de enkelte steder.
0: Men betyr dette da at en del strekninger I Norge, sånn som du ser det og andre ser det, burde vært satt 10 kilometer I timen høyere?
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med det, men jeg tror det veldig viktig at man setter fartsgrenser på en måte som gjør at trafikantene forstår hvorfor fartsgrensen satt. Og så det mange steder I Norge hvor det vanskelig å forstå hvorfor det en fartsgrense sånn som det
2: Ja, det sa Jan Harry Svensen I NAF. Reporter I saken var Hege Haga Løkken.

All the things she said, det var tattoo. Karriettoget ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar ble I går tildelt Olavsrosa, som Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke for levende kulturarv. Utmerkelsen den ble overrakt på Elverum stasjon etter en jubileumstur fra Hamar. Det historiske toget trekkes av det 165 år gamle damplokomotivet Caroline og regnes som et av verdens eldste komplette veterantog som fortsatt I kjørbar stand. Det blir lokale nyheter etter Kygo og Avicii. Dette Forever Yours.

0: 20 år gamle Mathias Frøhaug Jota fra Jole fikk en elgjaktdebut utenom det vanlige. Hans aller første felte elg ble en storokse med 15 tagger og en slaktevekt på 281 kilo. Oksen kom løpende mot posten hans lørdag morgen og falt etter et skudd. Nå skal gevir sendes til bedømming, og Mathias håper at det kan holde til medalje, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mens elgkalvene blir mindre i nesten hele Norge, så går utviklingen motsatt vei i Elverum. Kommunen ligger øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det er Universitetet i Innlandet som står bak den ferske rapporten om hvorfor elgkalver blir stadig mindre. Forsker Boris Føx sier at det er flere årsaker til at Elverum går mot strømmen.
1: Det vi tror er akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning, er at tidlig i 2000-tallet så bestemte man seg i Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader i skogen. Og i tillegg kom det vel en del predasjon og bjørn og ulv, så man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da er at i skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen. Og nå er vi i et tid hvor elgene har det veldig bra.
0: Nær 90% av utslippene som virksomheter kan påvirke kommer fra varer og tjenester de kjøper inn. Det sier prosjektleder Ane Montrøen i Klimapartner i Innlandet fylkeskommune. De inviterer aktører til kursdag om utslipp i den såkalte verdikjeden. Det er mye å huske på når et klimaregnskap skal skrives, sier Montrøen.
2: Ja, det er derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som er enklest å få ned.
0: Trysil og Engerdal får for det meste skya vær i dag, stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Dette opplever jeg ikke. Byrå, hørte du her. Lokale sportsnyheter skal du få når Paul Erik tar en tur innom studio etter Kim Wilde. Det her UKIM.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vang håndballklubb I Hamar opplever frafall blant de eldste spillerne, men satser nå på rekruttering av nye unge talenter, det melder Mitt Hamar. Nylig arrangerte klubben åpen dag I Hedmarkshallen, der barn fikk testet håndball gjennom ulike aktivitetsposter. Leder Christian Lie forteller at klubben står sterkt blant de yngste, men at de ønsker å bygge opp igjen lag fra 14 år og oppover. Sportslig leder Thomas Gustavsen understreker viktigheten av å rekruttere nedenfra for å sikre klubbens framtid. Storhamar håndball tapte sin første seriekamp for sesongen da de møtte Larvik I går kveld. Hamar-laget tok tidlig ledelsen 3-1, men etter 10 minutter sto det uavgjort 3-3. Larvik økte deretter tempoet og var foran 16-11 før pause. Storhamar reduserte ledelsen, men lå fortsatt bak med 3 mål til pause. I andre omgang fortsatte Larvik å holde ledelsen, selv om Storhamar flere ganger knappet innpå og var bare 1 mål bak 5 minutter før slutt. Likevel holdt hjemmelaget unna og vant til slutt 27-25. Bedriftsorienteringsløperne I Innlandet avsluttet sesongen I Ottestad tirsdag kveld. 146 løpere stilte til start I sesongens 20. og siste bedriftsorienteringsløp, som ble arrangert I Petlundshagan. I den lengste løypa var Wenche Trollsberg og Tom Røise raskest, med tider på henholdsvis 43.46 og 34.46. Totalt var det 2731 personer som startet gjennom sesongens 20 løp, noe som gir et gjennomsnitt på 136 løpere per løp, det skriver kondis.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: I nesten hele Norge så blir elgkalvene mindre, men I Elverum så går utviklingen motsatt vei. Kommunen ligger nemlig øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det I en ny rapport fra Universitetet I Innlandet at Elverum skiller seg kraftig ut, og forsker Boris Fuchs har ledet kartleggingen av elgkalvers slaktevekt.
1: Elverum en av de ganske få kommunene I hele landet som har en stabil, eller til og med kanskje litt positiv utvikling på kalvevekt, og kalvevekt også ganske greie I tillegg.
0: Men elgkalvene de blir altså mindre andre steder I landet ifølge rapporten, og det flere grunner ifølge forskerne. Blant annet klimaendringer som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite. I tillegg så tror forskerne at flått også kan spille en rolle. Men hverken temperatur eller flått kan forklare hele utviklingen. Derfor mener forskerne at forholdet mellom antall elger og tilgjengelig beite en viktig del av bildet, og det nettopp det de ser I Elverum.
1: Det vi tror akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning at tidlig 2000-tallet så bestemte man seg I Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader I skogen. Og I tillegg kom det vel en del predasjon og bjørn og ulv som man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da at I skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen etter at den perioden som man hadde veldig høy elgtettheter. Og nå vi I et tid hvor elgene har det veldig bra I Elverum når det gjelder beite. Og vi tror det med på at utvikling I Elverum går litt I en annen retning og andre områder som kanskje kan lære av det.
0: For beitetakseringer gjennomført I 2009, 2013 og 2025 viser en stor endring I beitepresset I Elverum. For I 2009 så var 60% av de undersøkte furuskuddene beita, mens I 2025 så var andelen ned I 4%. Et annet mål peker mot færre elger I skogen, for registrerte elgmøkkhauger I Elverum har gått ned fra 10 til 4 per prøveflate, ifølge rapporten.

0: Og det ble gjort et kraftig innhogg I bestanden I perioden fra 2008 til 2010, så var uttaket på over 500 elger I kommunen, som da ser ut til å ha hatt en positiv effekt på matfatet til de gjenværende elgene.
1: Man senket elgstammen kanskje litt mer enn på andre områder, og det førte til at man har nå et bedre utvikling, ja.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det nærmer seg høstferie I innlandet, og mange som ikke har egen hytte har kanskje lyst til å leie en. Det en mulighet hos det norske turistforening, men hvordan fungerer det? Må man være medlem for å ha tilgang til en hytte? Vi har bedt kommunikasjonsansvarlig hos DNT, Andreas Blåval, om svar.
2: På en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang. Får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening, og da trenger du ikke være medlem.
1: I en undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km I timen over fartsgrensen. NAF mener tallene kan være et varsel om svekka respekt for fartsgrenser. Organisasjonen har tidligere kritisert forslagen I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 km I timen på en rekke veier. Vi bekymret for at omfattende reduksjoner I fartsgrensen kan føre til at trafikantene mister tillit til og respekten for skiltinga. Disse tallene viser en holdning til fart som bør bekymre, det sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
3: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Og en mann I 80-årene ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik I går. Mannen mistet kontroll over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Politiet har opprettet sak. Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær I dag. Stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

Emma Seinvaken med For alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Det drar seg mot høstferie også her I innlandet, og kanskje kan det friste med noen dager på ei hytte, men hvordan funker egentlig tilbudet fra det norske turistforening I forhold til hytter? Må du være medlem for å bruke de? Vi tar en prat med kommunikasjonsansvarlig I DNT, Andreas Blåval, om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Tupac, her Changes.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Underholdningsguiden. På Seniornett Datakafé i Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 i dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt i et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet i Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder i gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad i Trysil Folkebibliotek. Tidligere i år ga hun ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket i år.

I belong to you, Anastasia og Eros Ramazzotti I samarbeid. Det gikk fryktelig fort på Riksvei 3 I Alvdal sentrum I går, I hvert fall for en bilist, da utrykningspolitiet hadde kontroll her. Det var fem bilister som fikk forenklet forelegg, mens en mistet førekortet. I en skilt av 50-zone så kjørte bilisten I over 100 kilometer I timen. 101 kilometer I timen ble føreren stanset I av politiet I Alvdal sentrum I går. Det her Adele, Set Fire to the Rain.

0: 20 år gamle Mathias Frøhaug Jota fra Jordet fikk en elgjaktdebut utenom det vanlige. Hans aller første felte elg ble en storokse med 15 tagger og en slaktevekt på 281 kilo. Oksen kom løpende mot posten hans lørdag morgen og falt etter et skudd. Nå skal gevir sendes til bedømming, og Mathias håper at det kan holde til medalje, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mens elgkalvene blir mindre i nesten hele Norge, så går utviklingen motsatt vei i Elverum. Kommunen ligger øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det er Universitetet i Innlandet som står bak den ferske rapporten om hvorfor elgkalver blir stadig mindre. Forsker Boris Føks sier at det er flere årsaker til at Elverum går mot strømmen.
1: Det vi tror er akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning, er at tidlig i 2000-tallet så bestemte man seg i Elver og kommunen å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader i skogen. Og i tillegg kom det vel en del predasjon av bjørn og ulv, så man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da er at i skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen. Og nå er vi i et tid hvor elgene har det veldig bra.
0: Nær 90% av utslippene som virksomheter kan påvirke kommer ifra varer og tjenester de kjøper inn. Det sier prosjektleder Ane Montrøen i Klimapartner i Innlandet fylkeskommune. De inviterer aktører til kursdag om utslipp i den såkalte verdikjeden. Det er mye å huske på når et klimaregnskap skal skrives, sier Montrøen.
2: Ja, det er derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som er enklest å få ned.
0: Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær i dag, stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Never og Heart. Så var det politiloggen. Politiet hadde en fartskontroll på Riksvei 3 i Alvdal i går. Fem fikk forelegg, mens en mistet førekortet, og det etter å ha blitt målt til svimlende 101 km i timen i skilta 50-sone. 16 bilister fikk forelegg under en fartskontroll på Riksvei 4 i Gran i går. En mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet var 114 km i timen i 80-sona. En mann i 30-årene er mistenkt for ruskjøring med motorsykkel i Brandbu i går. En rustest ga utslag på amfetamin, og mannen ble tatt med for blodprøve. Og en mann i 80-årene ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik i går. Han mistet kontrollen over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Kjeia!

0: klimaregnskap, og særlig da scope 3, som det som du kjøper inn, og sånn, indirekte utslipp.
1: Hvorfor? Se litt mer om bakgrunnen.
0: Ja. Du, det viktig for virksomheter å ha kontroll på utslippene sine. Det handler jo både om det nye reglementet som kommer fra EU, og også at man blir stilt til ansvar for å ha oversikten over hvilke utslipp man har.
1: Da går det ikke bare på det utslippet man selv gjør, altså det går ikke på søppelhåndtering eller forbrenning eller slike ting, det går også på vareleveranser, eller?
0: Ja, og det kurset her går særlig på vareleveranser. Vi ser jo at en veldig stor del av utslippet som hver virksomhet kan påvirke, opp til 90% av det, utslipp fra det vi kjøper inn, altså indirekte utslipp som vi kaller det.
1: Det høres litt arbeidskrevende ut.
0: Ja, det derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som enklest å få ned.
1: 12. oktober var ikke det datoen for selve kurset. Det skal være i Tynset, men det for hele Østerdalen?
0: Det for hele Østerdalen. Vi har jo med oss alle Nord-Østerdal-kommunene, med Hanne Moing i spissen, og FIAS Proff som partnere, og næringsforeningen i Fjellregionen.
1: Hvem konkret det dere vil ha med dere da, av bedrifter eller virksomheter?
0: Jo, vi ønsker å invitere alle virksomheter veldig bredt. Alle som ønsker å se om de har noe å lære, som ønsker å få mer innblikk i hvilke utslipp man kan redusere, ønsker vi å ha med. Så alle er hjertelig velkommen til et ganske kort introkurs da, for å se hvor det her noe vi kan gripe tak i og jobbe videre med.
1: Helt gratis og uten forpliktelser, nesten i hvert fall.
0: Ja, du, helt uten forpliktelser. Vi opptatt av å jobbe med klimaarbeid i praksis, og at man kan se hvilke muligheter man har for å gjøre bedre valg, både for virksomheten sin og for klima.
1: Påmeldingen er åpnet, så her det bare å strømme til.
0: Du, vi blir veldig glad for flere påmeldte, altså. Det på kommunehuset i kommunesalen på Tynset. Påmeldingsfristen om en uke.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
5: Ingen kims, ingen kos!
6: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
7: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på E6 i Stange Strandlykkja rett etter 7:30 i dag. En bil hadde kjørt i autovernet. Føreren fremstår som uskadet, men bilen ikke kjørbar og blir berget. Det har vært noen trafikale utfordringer på stedet, skriver politiet. Og nødetaten også rykket ut til melding om en singelulykke med motorsykkel i Bjørgedalsveien i Hamar. Der er det trolig personskade, forteller politiet. Det er fortsatt høye dødstall i trafikken her i innlandet. Så langt i år har 12 personer mistet livet i trafikken her i fylket, og det er bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet i trafikken så langt i år, og det er det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mistet livet i trafikken i innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Administrasjonen i Lillehammer kommune ønsker å sommerstenge alle kommunale barnehager i Lillehammer i 3 uker, samt holde stengt i hele påskeuka. Dette er for å sikre bedre bemanning og høyere kvalitet resten av året. Dette forslaget har skapt dels sterke reaksjoner fra foreldrene, skriver GD i dag. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det er lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette er et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så er det jo sånn at fartsgrenser er jo satt utifra en del kriterier, og det er mange steder i Norge hvor vi også ser at det er satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor er satt som de gjør, og det som da skjer er jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Det sa altså Jan Harry Svensen, som er spesialrådgiver i NAF.
3: Trysil og Engerdal får for det meste skyet vær i dag. Stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

Babydoll, Jamie Miller I Endelig Morgen, og fortsatt med Bjørn Martin Brandes I studio. God torsdag. Fire av ti mener at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 kilometer I timen over fartsgrensa. NAF mener at tallene gir grunn til bekymring og frykter at respekten for fartsgrensene kan bli svekka. Vi skal prate med rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her kommer Robin.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Underholdningsguiden. På Seniornett Datacafé i Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 i dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt i et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet i Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder i gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad i Trysil Folkebibliotek. Tidligere i år ga ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket i år.

0: Det snart høstferie I innlandet, og mange skal jo ut på veien, og du som hører på nå og skal ut på veien, synes du det greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensa? Du kanskje nikker på hodet nå? Ja, du ikke alene om det. 4 av 10 norske bilister mener altså at det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF, og du synes at det tall som bør bekymre. Hva mener du med det?
1: Nej, det jeg mener med det at det sier litt om respekten for fartsgrenser som vi har I dette landet, og som jo da en ganske stor del av bilister kanskje ikke har. Og det tror jeg bør bekymre litt, fordi det sier noe om den oppfattelsen man har om at fartsgrensene satt korrekt, og det ting som jo da begynner å rokke ved en del ting. Så jeg tror dette tall som man bør ta seg litt ad notam av, altså.
0: Ja, men det da bilistene det noe feil på? Eller det fartsgrensene det noe feil på?
1: Ja, det jo udiskutabelt bilistene, fordi at man skal følge de fartsgrensene som står. Men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å kanskje ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene på sånn denne type strekninger, og det noe av det jeg tror vi ser her kanskje.
0: Ja, fordi NAF har jo tidligere vært ute og kritisert denne nullvisjonsfartsgrensen, som det heter, som ble innført I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der forslaget jo å skilte ned en rekke 80-soner til 70 kilometer I timen. Hva det med den som dere kritiserer?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene, de ble jo innført som et forslag I denne handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-sone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentlig forstå hvorfor man har redusert fartsgrensen. Og da tror vi at mange, og litt bekymret for, at mange da kanskje velger å kjøre litt fort på de strekningene som de da har vært vant til å kjøre I 80 på tidligere, for eksempel.
0: 42% som sagt mener at det ikke spesielt alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 kilometer I timen, men det tallet endrer seg ganske betraktelig hvis man dobler den hastigheten til 20.
1: Ja, for da ikke så mange som interessert I å bryte fartsgrensa lenger. Da tenker man at det ikke lurt, og det bygger jo egentlig litt opp under det argumentet som jeg har hatt også I forhold til dette med forståelse av fartsgrenser. Så jeg tror at dette med som vi har fått fram her nå viser at mange nok har et problem med å forstå hvorfor fartsgrensen satt som de enkelte steder.
0: Men betyr dette da at en del strekninger I Norge, sånn som du ser det og andre ser det, burde vært satt 10 kilometer I timen høyere?
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med det, men jeg tror det veldig viktig at man setter fartsgrenser på en måte som gjør at trafikantene forstår hvorfor fartsgrensen satt. Og så det mange steder I Norge hvor det vanskelig å forstå hvorfor det en fartsgrense sånn som det
2: Ja, det sa Jan Harry Svensen I NAF, og reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Egypt Song fra Elvira Nikolaisen.

Elvira Nikolaisen med Egypt Song. En mann I 50-årene tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer. Ifølge tiltalen så skal mannen ved flere anledninger ha slått og sparket kvinnen, og han skal også ha tatt kvelertak på henne og trua med å drepe henne. De to skal ha bodd sammen rundt halvannet år. Mannens forsvarer ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Rettssaken den skal opp I Gudbrandsdal tingrett på nyåret, skriver GD I dag. Du får lokale nyheter etter Bruno Mars, It Will Rain.

0: 20 år gamle Mathias Frøhaug Jota fra Jorde fikk en elgjaktdebut utenom det vanlige. Hans aller første felte elg ble en storokse med 15 tagger og en slaktevekt på 281 kilo. Oksen kom løpende mot posten hans lørdag morgen og falt etter et skudd. Nå skal gevir sendes til bedømming, og Mathias håper at det kan holde til medalje, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mens elgkalvene blir mindre i nesten hele Norge, så går utviklingen motsatt vei i Elverum. Kommunen ligger øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det er Universitetet i Innlandet som står bak den ferske rapporten om hvorfor elgkalver blir stadig mindre. Forsker Boris Føx sier at det er flere årsaker til at Elverum går mot strømmen.
1: Det vi tror er akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning, er at tidlig i 2000-tallet så bestemte man seg i Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader i skogen. Og i tillegg kom det vel en del predasjon av bjørn og ulv, så man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da er at i skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen. Og nå er vi i et tid hvor elgene har det veldig bra.
0: Nær 90% av utslippene som virksomheter kan påvirke kommer i fra varer og tjenester de kjøper inn. Det sier prosjektleder Ane Montrøen i Klimapartner i Innlandet fylkeskommune. De inviterer aktører til kursdag om utslipp i den såkalte verdikjeden. Det er mye å huske på når et klimaregnskap skal skrives, sier Montrøen.
2: Ja, det er derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som er enklest å få ned.
0: Trysil og Engerdal får for det meste skya vær i dag, stort sett oppholdsvær og muligheter for noe sol midt på dagen. Østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Matilda med Fri. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han gir oss de etter Mr. Mister. Her Broken Wings.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vang håndballklubb I Hamar opplever frafall blant de eldste spillerne, men satser nå på rekruttering av nye unge talenter, det melder Midt Hamar. Nylig arrangerte klubben åpen dag I Hedmarkshallen, der barn fikk testet håndball gjennom ulike aktivitetsposter. Leder Christian Lie forteller at klubben står sterkt blant de yngste, men at de ønsker å bygge opp igjen lag fra 14 år oppover. Sportslig leder Thomas Gustavsen understreker viktigheten av å rekruttere nedenfra for å sikre klubbens framtid. Storhamar håndball tapte sin første seriekamp for sesongen da de møtte Larvik I går kveld. Hamar-laget tok de tidlig ledelsen 3-1, men etter 10 minutter stod det uavgjort 3-3. Larvik økte deretter tempo og var foran 16-11 før pause. Storhamar reduserte ledelsen, men lå fortsatt bak med 3 mål til pause. I andre omgang fortsatte Larvik å holde ledelsen, selv om Storhamar flere ganger knappet innpå og var bare 1 mål bak 5 minutter før slutt. Likevel holdt hjemmelaget unna og vant til slutt 27-25. Bedriftsorienteringsløperne I innlandet avsluttet sesongen I Ottestad tirsdag kveld. 146 løpere stilte til start I sesongens 20. og siste bedriftsorienteringsløp, som ble arrangert I Petlundshagan. I den lengste løypa var Wenche Trollsberg og Tom Røise raskest, med tider på henholdsvis 43.46 og 34.46. Totalt var det 2731 personer som startet gjennom sesongens 20 løp, noe som gir et gjennomsnitt på 136 løpere per løp, det skriver kondis.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: I nesten hele Norge så blir elgkalvene mindre, men I Elverum så går utviklingen motsatt vei. Kommunen ligger nemlig øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det I en ny rapport fra Universitetet I Innlandet at Elverum skiller seg kraftig ut, og forsker Boris Fuchs har ledet kartleggingen av elgkalvers slaktevekt.
1: Elverum en av de ganske få kommunene I hele landet som har en stabil, eller til og med kanskje litt positiv utvikling på kalvevekt, og kalvevekt også ganske greie I tillegg.
0: Men elgkalvene de blir altså mindre andre steder I landet ifølge rapporten, og det flere grunner ifølge forskerne. Blant annet klimaendringer som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite. I tillegg så tror forskerne at flått også kan spille en rolle. Men hverken temperatur eller flått kan forklare hele utviklingen. Derfor mener forskerne at forholdet mellom antall elger og tilgjengelig beite en viktig del av bildet, og det nettopp det de ser I Elverum.
1: Det vi tror akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning at tidlig I 2000-tallet så bestemte man seg I Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader I skogen. Og I tillegg kom det vel en del predasjon og bjørn og ulv som man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da at I skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen etter at den perioden som man hadde veldig høye elgtettheter. Og nå vi I et tid hvor elgene har det veldig bra I Elverum når det gjelder beite. Og vi tror det med på at utvikling I Elverum går litt I en annen retning og andre områder som kanskje kan lære av det.
0: For beitetakseringer gjennomført I 2009, 2013 og 2025 viser en stor endring I beitepresset I Elverum. For I 2009 så var 60% av de undersøkte furuskuddene beita, mens I 2025 så var andelen ned I 4%. Et annet mål peker mot færre elger I skogen, for registrerte elgmøkkhauger I Elverum har gått ned fra 10 til 4 per prøveflate, ifølge rapporten. Og det ble gjort et kraftig innhogg I bestanden I perioden fra 2008 til 2010, så var uttaket på over 500 elger I kommunen, som da ser ut til å ha hatt en positiv effekt på matfatet til de gjenværende elgene.
1: Man senket elgstammen kanskje litt mer enn på andre områder, og det førte til at man har nå et bedre utvikling, ja.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva så flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.

0: 6-7.
1: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
0: Er det ingen som skal sitte på?
1: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Endelig morgen ved veis ende atter en gang, og Bjørn Martin Brande takker pent for følge. Vi høres igjen i morgen tidlig. Da kommer Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter.

0: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager, etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bilføreren som kjørte inn i autovernet på E6 i Stange tidligere i dag skal ha sovnet bak rattet, og det medfører at politiet oppretter sak og beslaglegger førerkortet. E6 er nå åpen igjen etter ulykken. Det var ingen personskader. Motorsykkelføreren som kjørte av Bjørgralsveien i Hamar tidligere i dag er kjørt til Hamar sykehus med uvisst skadeomfang, det skriver politiet. Ifølge HA er det snakk om en 17 år gammel motorsykkelfører som skal ha vært ved bevissthet når han ble kjørt på sykehuset. Det er fortsatt høye dødstall i trafikken her i innlandet. Så langt i år har 12 personer mistet livet i trafikken her i fylket, og det er bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet i trafikken så langt i år, og det er det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mistet livet i trafikken i innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Administrasjonen i Lillehammer kommune ønsker å sommerstenge alle kommunale barnehager i Lillehammer i 3 uker, samt holde stengt i hele påskeuka. Dette er for å sikre bedre bemanning og høyere kvalitet resten av året. Dette forslaget har skapt dels sterke reaksjoner fra foreldrene, skriver GD i dag. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det er lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette er et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så er det jo sånn at fartsgrenser er jo satt utifra en del kriterier, og det er mange steder i Norge hvor vi også ser at det er satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor er satt som de gjør, og det som da skjer er jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Det sa altså Jan Harry Svensen i NAF.

Det var BTS det, og Butter som var først ut I dagens formiddagssending. God torsdag, 1. oktober står det I kalenderen. Høsten den over oss. Og så skal vi ikke gjøre høsten til noe negativt, for høsten den kan være veldig fin den. Og så det jo sånn som så mye annet, det litt hva du gjør det til. Det var noen velvalgte ord det I dagens første time av formiddagssendinga. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag du også. Jeg har fått litt kaffe I koppen, jeg har funnet fram noen flotte låter fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, Vance, Joy og Calvi Calais, Dire Straits også før 10:30. Og The Cranberries som gått I gang, her Linger.

0: og sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: En skikkelig fin låt som gjør det veldig godt om dagen. Bjørn Eidsvåg sammen med unge Zimmermann. I takt med deg hørte du på din lokalradio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og jeg synes det veldig, veldig hyggelig at du velger å høre på nettopp oss.

er 1. oktober, og i dag så dobles fribeløpet for uføretrygdede fra 0,4G til 1G, det vil si 136 549 kroner. Det gjelder for rundt 250 000 mottakere, melder dinside.no. Det betyr at man kan tjene mer ved siden av uføretrygden uten at den blir redusert. Endringen gjelder fra og med I dag I NAVs systemer, men har tilbakevirkende kraft til 1. januar. Det gjelder for delvis uføre som har mottatt uføretrygd og har hatt samme uføregrad I minst 24 måneder, melder dinside.no.

0: Eline. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Mintgrønn Ford ifra byrået her på din lokalradio I innlandet. Klokka den har passert 10:30 denne 1. oktober. Om litt så skal du få Craig David med Sting, Rise and Fall etter Sam Fender og Olivia Dean. Her Rain Me In.

0: Svinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
1: Joker. Den gode naboen. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Tuesday Afternoon ifra Jennifer Brown på din lokalradio i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår lokalradioene. 1. oktober i dag. Nyheter er ganske snart klare. Riks- og fylkesnyheter etter Queen, I Want to Break Free.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bilføreren som kjørte inn i autovernet på E6 i Stange tidligere i dag skal ha sovnet bak rattet, og det medfører at politiet oppretter sak og beslaglegger førerkortet. E6 er nå åpen igjen etter ulykken. Det var ingen personskader. Motorsykkelføreren som kjørte av Bjørgralsveien i Hamar tidligere i dag er kjørt til Hamar sykehus med uvisst skadeomfang. Det skriver politiet. Ifølge HA er det snakk om en 17 år gammel motorsykkelfører som skal ha vært ved bevissthet når han ble kjørt på sykehuset. Det er fortsatt høye dødstall i trafikken her i innlandet. Så langt i år har 12 personer mista livet i trafikken her i fylket, og det er bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet i trafikken så langt i år, og det er det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mista livet i trafikken i innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Administrasjonen i Lillehammer kommune ønsker å sommerstenge alle kommunale barnehager i Lillehammer i 3 uker, samt holde stengt i hele påskeuka. Dette er for å sikre bedre bemanning og høyere kvalitet resten av året. Dette forslaget har skapt dels sterke reaksjoner fra foreldrene, skriver GD i dag. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det er lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette er et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så er det jo sånn at fartsgrenser er jo satt ut fra en del kriterier, og det er mange steder i Norge hvor vi også ser at det er satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor er satt som de gjør, og det som da skjer er jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Det sa altså Jan Harry Svensen i NAF.

fyr på himlen. Det taus det her på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Det torsdag formiddag. Klokka har passert 11. Du har fått litt nyheter. Jeg har funnet fram Katie Tunstall, R.E.M. og Tanita Tikaram til oss innen et kvarters tid. Og så det aller først nå da. En tjuvstart på fredagen sammen med The Cure. Her Friday, I'm in love.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på DAB og FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

ut på veien denne høstferien, så kan det være greit å senke skuldrene litt, for i fjor så ble det registrert over 23 000 bilskader i løpet av de to høstferieukene og helga før. Ene ulykker, det toppa lista, men det var også mange som fikk skader under parkering og rygging, antagelig fordi man stresser litt, man har det travelt, og Trygg Forsikring, de tror det kan bli mye av det samme i år. Mange kjører langt, været kan skifte fort, og veiene ikke alltid like gode heller, så rådet ganske enkelt. Start turen i god tid, hold litt ekstra avstand og ta det med ro når du skal parkere eller rygge.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Ferrari og Stig Brenner. Vi kan ikke være venner denne torsdags formiddagen, men det kan vi. Vi venner hver ukedag, vi fra 10 til 2 her hos oss. Jeg heter Trond Harald. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Synne Vo. Her

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vang håndballklubb I Hamar opplever frafall blant de eldste spillerne, men satser nå på rekruttering av nye unge talenter, det melder Mitt Hamar. Nylig arrangerte klubben åpen dag I Hedmarkshallen, der barn fikk testet håndball gjennom ulike aktivitetsposter. Leder Christian Lie forteller at klubben står sterkt blant de yngste, men at de ønsker å bygge opp igjen lag fra 14 år og oppover. Sportslig leder Thomas Gustavsen understreker viktigheten av å rekruttere nedenfra for å sikre klubbens framtid. Storhamar håndball tapte sin første seriekamp for sesongen da de møtte Larvik I går kveld. Hamar-laget tok de tidlig ledelsen 3-1, men etter 10 minutter sto det uavgjort 3-3. Larvik økte deretter tempo og var foran 16-11 før pause. Storhamar reduserte ledelsen, men lå fortsatt bak med 3 mål til pause. I andre omgang fortsatte Larvik å holde ledelsen, selv om Storhamar flere ganger knappet innpå og var bare 1 mål bak 5 minutter før slutt. Likevel holdt hjemmelaget unna og vant til slutt 27-25. Bedriftsorienteringsløperne I innlandet avsluttet sesongen I Ottestad tirsdag kveld. 146 løpere stilte til start I sesongens 20. og siste bedriftsorienteringsløp, som ble arrangert I Petlundshagan. I den lengste løypa var Wenche Trollsberg og Tom Røise raskest, med tider på henholdsvis 43.46 og 34.46. Totalt var det 2731 personer som startet gjennom sesongens 20 løp, noe som gir et gjennomsnitt på 136 løpere per løp, det skriver kondis.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

Offspring ifra Muse den 1. oktober. Du på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Om litt så skal du få Coldplay etter Sabrina Carpenter. Her Espresso.

0: fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av grandiosa pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag. Klokka den 12 om litt. Det betyr Riks- og fylkesnyheter. Det betyr Tina Turner først. I Don't Wanna Lose You.

0: En mann I 60-åra fra Innlandet må møte I retten neste uke. Han tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Bilføreren som kjørte inn I autovernet på E6 I Stange tidligere I dag skal ha sovnet bak rattet, og det medfører at politiet oppretter sak og beslaglegger førerkortet E6 nå åpen igjen etter ulykken. Det var ingen personskader. Motorsykkelføreren som kjørte av Bjørgedalsveien I Hamar tidligere I dag kjørt til Hamar sykehus med uvisst skadeomfang, det skriver politiet. Ifølge HA det snakk om en 17 år gammel motorsykkelfører som skal ha vært ved bevissthet når han ble kjørt på sykehuset. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I innlandet. Så langt I år har 12 personer mista livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mista livet I trafikken I innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
1: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt ut fra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør. Og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.

Det enkle å spille opp maker lokalmusikk det ifra Solør her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Sienna Spiro, Q og Neo ikke langt unna etter Westlife, If I Let You Go.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Great Expectation ifra Sienna Spiro. Du hørte henne på din lokalradio her I innlandet. 1. oktober, tenk det. Jeg synes disse dagene I september bare fløy forbi, sånn som alle andre dager gjør. Nå vi snart der. Desember. Jeg håper vi kan dra på bremsen litt rann, selv om desember ganske hyggelig. Her Q og Burnin'. I don't think I know you.

Det 1. oktober, og I dag så dobles fribeløpet for uføretrygdede fra 0,4G til 1G, det vil si 136 549 kroner. Det gjelder for rundt 250 000 mottakere, melder dinside.no. Det betyr at man kan tjene mer ved siden av uføretrygden uten at den blir redusert. Endringen gjelder fra og med I dag I NAVs systemer, men har tilbakevirkende kraft til 1. januar. Det gjelder for delvis uføre som har mottatt uføretrygd og har hatt samme uføregrad I minst 24 måneder, melder dinside.no.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

tusenvis av lysglimt. Gaute Ormåsen med Marie Kloppbakken her på din lokalradio I Innlandet. Passert halv ett torsdag ettermiddag. Jack Johnson og Upside Down etter Ella Langley. Her Chosen, Texas. God torsdag.

0: stadig knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Baltimore tok oss med tilbake til 80-tallet. Det var Tarzan Boy her på din lokale radio I innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter igjen etter Avril Lavigne. Hun synger Don't Tell Me. God torsdag.

0: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samråd med hovedredningssentralen har politiet I Innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje. Og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute I området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann I 60-åra fra Innlandet må møte I retten neste uke. Han tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I Innlandet. Så langt I år har 12 personer mistet livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mistet livet I trafikken I Innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør. Og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Personen som kjørte I autovernet på E6 I Stange I dag tidlig sovna bak rattet, så politiet oppretter sak og inndrar førerkortet. Ingen personskader.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik, eller Silje Halstensen som hun egentlig heter. Du fikk henne her på din lokalradio i Innlandet, torsdag ettermiddag, hvor Jamie Miller klar etter The Cardigans i Race and Rewind.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Skal du ut på veien denne høstferien, så kan det være greit å senke skuldrene litt, for i fjor så ble det registrert over 23 000 bilskader i løpet av de to høstferieukene og helgen før. Ene ulykker, det toppet lista, men det var også mange som fikk skader under parkering og rygging, antagelig fordi man stresser litt, man har det travelt, og Trygg Forsikring, de tror det kan bli mye av det samme i år. Mange kjører langt, været kan skifte fort, og veiene ikke alltid like gode heller, så rådet ganske enkelt. Start turen i god tid, hold litt ekstra avstand og ta det med ro når du skal parkere eller

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Matilda ifra Eidskog. Love Affair fikk du på din lokalradio her I Innlandet god torsdag 1. oktober. Klokka passert 1:30, lokale sportsnyheter etter Odd Nordstoga. Reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vang håndballklubb I Hamar opplever frafall blant de eldste spillerne, men satser nå på rekruttering av nye unge talenter, det melder Mitt Hamar. Nylig arrangerte klubben åpen dag I Hedmarkshallen, der barn fikk testet håndball gjennom ulike aktivitetsposter. Leder Christian Lie forteller at klubben står sterkt blant de yngste, men at de ønsker å bygge opp igjen lag fra 14 år og oppover. Sportslig leder Thomas Gustavsen understreker viktigheten av å rekruttere nedenfra for å sikre klubbens framtid. Storhamar håndball tapte sin første seriekamp for sesongen da de møtte Larvik I går kveld. Hamar-laget tok de tidlig ledelsen 3-1, men etter 10 minutter sto det uavgjort 3-3. Larvik økte deretter tempo og var foran 16-11 før pause. Storhamar reduserte ledelsen, men lå fortsatt bak med 3 mål til pause. I andre omgang fortsatte Larvik å holde ledelsen, selv om Storhamar flere ganger knappet innpå og var bare 1 mål bak 5 minutter før slutt. Likevel holdt hjemmelaget unna og vant til slutt 27-25. Bedriftsorienteringsløperne I innlandet avsluttet sesongen I Ottestad tirsdag kveld. 146 løpere stilte til start I sesongens 20. og siste bedriftsorienteringsløp, som ble arrangert I Petlundshagan. I den lengste løypa var Wenche Trollsberg og Tom Røise raskest, med tider på henholdsvis 43.46 og 34.46. Totalt var det 2731 personer som startet gjennom sesongens 20 løp, noe som gir et gjennomsnitt på 136 løpere per løp, det skriver kondis.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: del på salte veier. Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blå.

TLC og Digging on You, torsdag ettermiddag. Klokka straks 2, og jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Nå Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending etter nyheter. På vei dit Brian Adams med oss. Her Run to You. Ha det!

0: tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samråd med hovedredningssentralen har politiet I Innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje, og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute I området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann I 60-åra fra Innlandet må møte I retten neste uke. Han tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I Innlandet. Så langt I år har 12 personer mista livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mista livet I trafikken I Innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt ut fra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør. Og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Personen som kjørte I autovernet på E6 I Stange I dag tidlig sovna bak rattet, så politiet oppretter sak og inndrar førerkortet. Ingen personskader. Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer I morgen, 9 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: God torsdags ettermiddag i takt med både meg og deg og Simmermann og Bjørn Eidsvåg Gjøran.
1: Vi i gang med oktober måned også, det føles greit foreløpig. Også den internasjonale eldredagen i dag og den internasjonale kaffedagen. Så en fin anledning til å ta en kopp kaffe.
0: Ja.
1: Er det jo, og det har vi tatt følgende av og line opp både kaffe og litt godsaker i studiet. Vi skal være med deg helt frem til 6 også i dag.
0: Veldig rikholdig meny vi har de kommende 4 timene, blant annet med masse bra musikk. Dette er Safts, husker du People in Motion?

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Reiseguiden.
1: På Seniornett Datakafé I Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 I dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt I et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet I Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder I gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad I Trysil Folkebibliotek. Tidligere I år ga hun ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket I år.

0: Da Innlandet fylkeskommune ble etablert for 6 år siden, ble samtidig Klimapartnere Innlandet etablert som en organisasjon eller som en underavdeling. Partnerskapet skal styrke grønn næringsutvikling både offentlig og privat. Prosjektleder Anne Montrøen I Innlandet fylkeskommune. Det har skjedd en del på 6 år, og nå kommer dere til Tynset for å kurs hele alle Østerdølene om utslipp og klimaregnskap?
1: Ja, vi ønsker jo å få det her ut I praksis, sånn at alle virksomheter har muligheten til å gå gjennom sitt klimaregnskap, og særlig da scope 3, som det som du kjøper inn og sånn, indirekte utslipp.
0: Hvorfor? Se litt mer om bakgrunnen.
1: Ja, du, det viktig for virksomheter å ha kontroll på utslippene sine. Det handler jo både om det nye reglementet som kommer fra EU, og også at man blir stilt til ansvar for å ha oversikten over hvilke utslipp man har.
0: Da går det ikke bare på det utslippet man selv gjør, altså det går ikke på søppelhåndtering eller forbrenning eller slike ting, det går også på vareleveranser, eller?
1: Ja, og det kurset her går særlig på vareleveranser. Vi ser jo at en veldig stor del av utslippet som hver virksomhet kan påvirke, opp til 90% av det, utslipp fra det vi kjøper inn, altså indirekte utslipp som vi kaller det.
0: Det høres litt arbeidskrevende ut.
1: Ja, det derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som enklest å få ned.
0: 12. oktober var ikke det datoen for selve kurset. Det skal være I Tynset, men det for hele Østerdalen?
1: Det for hele Østerdalen. Vi har jo med oss alle Nord-Østerdal-kommunene, med Hanne Måing I spissen, og FIAS Proff som partnere, og næringsforeningen I Fjellregionen.
0: Hvem konkret det dere vil ha med dere da, av bedrifter eller virksomheter?
1: Jo, vi ønsker å invitere alle virksomheter veldig bredt. Alle som ønsker å se om de har noe å lære, som ønsker å få mer innblikk I hvilke utslipp man kan redusere, ønsker vi å ha med. Så alle hjertelig velkommen til et ganske kort introkurs da, for å se hvor det her noe vi kan gripe tak I og jobbe videre med.
0: Helt gratis og uten forpliktelser, nesten I hvert fall.
1: Ja, du, helt uten forpliktelser. Vi opptatt av å jobbe med klimaarbeid I praksis, og at man kan se hvilke muligheter man har for å gjøre bedre valg, både for virksomheten sin og for klima.
0: Påmeldingen åpnet, så det bare å strømme til.
1: Du, vi blir veldig glad for flere påmeldte, altså. Det på kommunehuset I kommunesalen på Tynset. Påmeldingsfristen om en uke.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Bjørn Olav Edvardsen sin vakre stemme Turn off my heart.
1: Nærmer seg høstferie, mange skal ut på farten I morgen på hytta for eksempel, og da kommer disse faste henvendelsene fra Statens Vegvesen og NAF og politiet og litt av hvert, og det kanskje greit å ha de tingene her I frist I minnet når vi skal ut på tur. Det jo det å sikre bagasjen, ikke la tunge iPader ligge på hattehylla for eksempel, sånn at du får det I bakhodet når du bråbremser. Planlegge reisen, beregne god tid, få bort stress, senke skuldra, holde avstand til bilen foran, og være obs på at når du kjører I fjellet nå om dagen, så kan det plutselig være litt sleipt og glatt, både på grunn av regn og lav og snø og andre ting. Greie ting å legge seg på minnet hvis du skal til fjells I morgen, for eksempel. Vi skal åpne bursdagsboka snart. Det en del kjente personer fra innlandet som har fødselsdag I dag.
0: Daniel Powter fra en måte. Dette Next Plane Home.

0: Daniel Powter, midt på 2000-tallet tenker jeg vi fikk Next Plane Home.
1: 1. oktober har det blitt, og det betyr at det bursdagen til komiker, programleder og mediepersonlighet Mikkel Niva blir 38 år I dag. Han kjenner vi jo fra kvelden før kvelden, blant annet, og førstegangstjenesten jo født og oppvokst på Elverum, Mikkel Niva. Harald Stormoen husker mange fra åra I Kiel toppfotball, var jo blant annet kaptein I noen sesonger, den tidligere fotballspilleren fra Alvdal som blir 46 år I dag. Hopplegenden Roger Ruud fra Lensbygda på Toten blir 68 år I dag. Matlegende og gutta på tur-legende Arne Brimi fra Tessan I Vågå blir 69 år I dag. Og tidligere stortingsrepresentant, fylkesmann og finansminister ikke minst, Sigbjørn Johnsen fra Ringsaker blir 76 år I dag. Vi tar også med noen historiske bursdager. Henrik Hille, han var jo biskop I Hamar før krigen, og han ble født på denne datoen I 1881, ble utnevnt til biskop I Hamar bispedømme I 1934. Så tar vi med Ola Balstad, født 1. oktober I 1835 I Rendalen. Han var den første ordføreren I Ytre Rendalen fra 1880, født på denne datoen I 1835, døde I 1902 Ola Balstad.

0: I nesten hele Norge så blir elgkalvene mindre, men I Elverum så går utviklingen motsatt vei. Kommunen ligger nemlig øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det I en ny rapport fra Universitetet I Innlandet at Elverum skiller seg kraftig ut, og forsker Boris Fuchs har ledet kartleggingen av elgkalvers slaktevekt.
1: Elverum en av de ganske få kommunene I hele landet som har en stabil, eller til og med kanskje litt positiv utvikling på kalvevekt, og kalvevekt også ganske greie I tillegg.
0: Men elgkalvene de blir altså mindre andre steder I landet ifølge rapporten, og det flere grunner ifølge forskerne. Blant annet klimaendringer som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite. I tillegg så tror forskerne at flått også kan spille en rolle. Men hverken temperatur eller flått kan forklare hele utviklingen. Derfor mener forskerne at forholdet mellom antall elger og tilgjengelig beite en viktig del av bildet, og det nettopp det de ser I Elverum.
1: Det vi tror akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning at tidlig I 2000-tallet så bestemte man seg I Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader I skogen. Og I tillegg kom det vel en del predasjon og bjørn og ulv som man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da at I skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen etter at den perioden som man hadde veldig høye elgtettheter. Og nå vi I et tid hvor elgene har det veldig bra I Elverum når det gjelder beite. Og vi tror det med på at utvikling I Elverum går litt I en annen retning og andre områder som kanskje kan lære av det.
0: For beitetakseringer gjennomført I 2009, 2013 og 2025 viser en stor endring I beitepresset I Elverum. For I 2009 så var 60% av de undersøkte furuskuddene beita, mens I 2025 så var andelen ned I 4%. Et annet mål peker mot færre elger I skogen, for registrerte elgmøkkhauger I Elverum har gått ned fra 10 til 4 per prøveflate, ifølge rapporten. Og det ble gjort et kraftig innhogg I bestanden I perioden fra 2008 til 2010, så var uttaket på over 500 elger I kommunen, som da ser ut til å ha hatt en positiv effekt på matfatet til de gjenværende elgene.
1: Man senket elgstammen kanskje litt mer enn på andre områder, og det førte til at man har nå et bedre utvikling, ja.

0: når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 2024 til 2025 så opplevde sykehuset Innlandet nesten en dobling av innleggelser blant barn som hadde tatt for mye Paracet eller Ibux. Sykehuset hadde 90 innleggelser med slike overdoser i denne perioden. De fleste av disse tilfellene barn mellom 15 og 17 år som har tatt alt fra en hel pakke Paracet til mye mer. Ifølge sykehuset på Lillehammer så tar barn og unge disse pillene for alt fra kjærlighetssorg, dårlige venner og nervøsitet for prøver, skriver NRK. I samråd med hovedredningssentralen har politiet i Innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann i 30-åra i Øvre Vang i Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje, og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute i området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann i 60-åra fra Innlandet må møte i retten neste uke. Han er tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. Isteden møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall i trafikken her i Innlandet. Så langt i år har 12 personer mista livet i trafikken her i fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet i trafikken så langt i år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mista livet i trafikken i Innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Politiet mener at en mann i 30-åra endra på vandelsattesten sin for å få jobb i barnevernet i en kommune i Vestoppland sommeren 2024. Kort tid etter ansettelsen fant kommunen ut at mannen hadde forgrepet seg på en 14-åring noen år tidligere. Dette kom ikke fram i vandelsattesten han leverte, og som politiet altså mener fingert, skriver Oppland Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av Trysil bil- og bilutleie.

0: Emma Steinbakken, 8 minutter over 3 for alltid type ting.
1: Torsdag betyr jo matdag her på din egen lokalradio. Herrene Max Ivan og Paul Erik, de liker å oppholde seg på kjøkkenet og ikke minst lage gode retter som vi nyter godt av. Det skal handle litt om hverdagsmat som tema i matspalten om cirka 10 minutter.
0: Nå får du Fool's Garden, dette er Lemon Tree.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: På Seniornett Datakafé i Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 i dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt i et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet i Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder i gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad i Trysil Folkebibliotek. Tidligere i år ga hun ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket i år.

0: Vi har kommet inn i oktober måned, og det betyr at høsten for alvor over oss. Og jeg har tatt turen ut til Max Ivan på Kvernhenga, og Max Ivan, du holder det gående.
1: Og jeg har et gjetter med en 70, så han holder på litt til. Sånn.
0: Du fleip og sa en gang her til meg at nå var du mellom 70 og 80.
1: Ja, det riktig det. Jeg mellom 70 og 80, og det går fort da fremover. Men så lenge får vi være med, og lenge folk hører på oss, og vi har det moro, og så lenge Maxine sier at i dag kan du få lov å lufte deg litt, så reiser jeg ut, ja. Det er jeg. Sånn som nå i dag, så vi jo hjemme her, da. Og nå skal vi lage noe som vi kaller det gjerne, i og med til en torsdag, så kaller jeg gjerne litt sånn hverdagsmat, og det er jeg har laget ris, grønnsaker og bacon. Og da grønnsaker trenger jo ris i stedet for poteter, og så har vi bacon som kjøtt. Og dette har jeg stekt nå i, bacon er stekt, og så har jeg hatt i ommen, og varme risen har jo selvfølgelig ferdig kokt da, og grønnsaker alt sammen nå, og blander dette litt forsiktig, og har på tallerken, så blir det lettvint å spise, både for store og små. Og så er det spørsmålet, hva skal vi ha på det? For vi har jo pratet så mange ganger om hvor mye fuktighet det skal være i et måltid. Og det er viktig at du må gjerne lage det enkelt og fort, sånn som jeg har gjort det her. Dette gjorde jeg i dag tidlig, liksom å komme hjemme til middag. Inn i ommen med det, ferdig, og så en saus på der. Og jeg har tilfeldigvis stående rødvinsaus. Og da tenkte jeg, nå skal vi ha litt rødvinsaus over der. For da får du smake rødvinsmaken på dette der. Og rødvinsaus, det mange sier du skal koke inn og koke inn og koke inn. Og det gjerne gjør det, men det er grunnstammen som teller på rødvinsaus. Jeg bruker rødløk, smør og knust pepper. Freser det, har i kraft og rødvin og koker til jeg får den stemningen eller den smaken jeg vil ha. Og så kan vi jevne den etterpå. Hvis du vil ha det, eller sky. Her jeg lager en saus, du ser han henger litt på toppen, men da har du bacon som kjøtt, grønnsaker som du bør ha med, og ris i stedet for poteter, og bladpersille.
0: Og da regner jeg med at det gjelder som vanlig på eiskokken, kun grusveger.
1: Kun grusveger, ja det er sant, når det er rødvin, men det er det glasset du har ved siden av det.
0: Ok.

0: Vi er klare med ettermiddagens lokalavisrunde.
1: Ja da, vi skal kikke på lokalavisene I Innlandet og begynne med Mitt Hamar vil avlive myten om den mystiske ordenen en sak I dag. Det handler om damene I Rebecca Lorsen på Hamar som vil fortelle mer om hva de driver om. De vil gjøre Odd Fellow bedre kjent, men enkelte ritualer fortsatt forbeholdt medlemmene. Litt sånn hemmelighetsskremmeri fortsatt altså.
0: Så til Odalsportalen som skriver om bandet Loft som markerer 50 år, startet nemlig I 1975, og nå blir det 50-årsjubileum med stor konsert på Slobrua 10. oktober. Noen av de mest kjente låtene til gjengen jo da Elg Anders som kom I 1984, langs etter vegen I 2009 og EP-en Ganglåt fra Høgda. Mellom det I Odalsportalen.
1: Gode minner der. Satser på ammegeiter, står det på første siden til Mitt Løten I dag. Marius var bare 21 år da han fant seg kjæreste og kjøpte gård I Løten. Nå satser parret på ammegeiter. Stadig flere finner ut at det bra å drive med. Det da geiter som holdes først og fremst for kjøttproduksjon og landskapsrydding, og ikke melkeproduksjon.
0: Vi holder oss til dyr, for Mitt Eidskog skriver om spennende rådyrjakt med førskolebarna.
1: Mm-hmm.
0: Flotte bilder I avisen her, for med egenlagde trebørser, så fikk 4 barn fra Eidskog Naturbarnehage bli med på en spennende rådyrjakt på Vestmarka en tidlig morgen. Ut på rådyrjakt, altså spennende historier som du kan lese om I Mitt Eidskog.
1: Så til Mitt Elverum, det jo 1. oktober I dag, og rosa sløyfe starter. Vil farge Finnskogen rosa, står det her. Det da rosa sløyfe arrangement på Kynbrua, rosa sløyfeløp nå på lørdag. Så skal vi til Kongsvinger.
0: Ja, ta en tur til Kongsvinger, og brandvesenet som bekymret for frekommeligheten I flere trange gater, blant annet da I Øvrebyen. Romdal brandvesen mener parkerte biler I flere av smale gatene kan forsinke brandbiler, ambulanser og politi ved akutte hendelser, og nå ber de Kongsvinger kommune vurdere strengere parkeringsregler og fysiske tiltak.
1: I Solør så premieren I dag på musikalen Skjeftebrua et stort tema. Skjeftebrua jo et berømt snekkeverste I Åsnes, vært der lenge. Nå har historien bak det her blitt laget musikal av, med masse humor og skrøner og mye lokale artister også som fremfører musikken. Og det solgt massevis av billetter til forestillingene. Den første altså I dag.
0: Det var en liten rundtur med våre lokalaviser I Innlandet. Ny rundtur I morgen.

0: En fast spalte hver ettermiddag gjennom hele året, det jo vår fakta om innlandspalte.
1: Ja da, vi blir aldri utlært I kunnskap om eget fylke, og for tiden så går vi gjennom alle kommunene I innlandet og lærer litt mer om hver enkelt kommune. I dag så skal vi til den aller største kommunen I fylket vårt, altså I utstrekning og areal, og det Rendalen. Godt over 3000 kvadratkilometer, 3179 for å være nøyaktig, og for å få et lite forhold der da, så kan vi jo si at det går 13 stykk Vestre Toten kommune I Rendalen. Vestre Toten da den minste kommunen ja. I innlandet, så det digger.
0: Men hvor mange bor det der da?
1: Det bor ikke så mange der, 1836 innbyggertallet, så man har 1,5 kvadratkilometer per innbygger, så det fryktelig god plass da. Det det. Og folketallet, antall rendøler, har gått ned med cirka 300 færre per 10 år siden 1960, som man ser jo der, som andre kommuner som ligger litt utenfor de store byene, at befolkningstallet det synker dessverre. Administrasjonssenteret I Rendalen Bergset, og det eneste andre tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrået Otnes, som ligger ved Lomnessjøen. Men også Åkrestrømmen I Rendalen jo et viktig handels- og servicesenter I kommunen. Det meste av Rendalen kommune ligger jo da I Rendalen, som en sidedal til Østerdalen. Vi nevnte folketallet på 1836. Det langt flere hytter enn det der folk. Cirka 2500 hytter eller fritidsboliger I kommunen. Ellers så går Riksvei 3 gjennom Rendalen ved Hanestad. Rørosbanen går gjennom Rendalen. Fylkesvei 30 en viktig vei. Og så Renaelva går gjennom Rendalen. Og Glomma helt I vestlige deler av kommunen, så det på en måte mange kommunikasjonslinjer I kommunen her da. Storsjøen, kjent sjø I Rendalen, ikke den storsjøen som ligger I Odalen, men omtrent like stor den. Den andre storsjøen I innlandet, rundt 4 mil lang. Sølenmassivet jo et stort fjellområde I Rendalen, og det høyeste fjellet I kommunen Midtre Sølen, 1755. Meter over havet. Det jo en kommune som kjent for gode muligheter for jakt, fisk og friluftsliv, og vi har jo tidligere snakket om en del kjente landemerker I Rendalen, Jutulhogget for eksempel, det store gjelet eller canyon som ligger ja, I hvert fall mest I Rendalen, delvis I Alvdal, Nord-Europas nest største canyon, vel verdt et besøk, ja, det ikke for sent å gjøre det I høst heller.
0: Ja, det fortsatt.
1: Og blir der I mange tusen år. Fiskevollen ved Sølensjøen, også et kjent historisk fiskevær, der det har vært drevet fiske I mange hundre år, og det jo da Norges største innlandsfiskevær. På det meste så var det flere titals hus og fangstbuer som lå I det området der. Kjente personer fra Rendalen jo forfatter Jakob Breda Bull, Bullmuseet I Rendalen jo da til minne om han. Han har blant annet skrevet historien om Vesleblakken, kjent historie. Ellers jo både Guren Hagen og tidligere Olivars-vokalist Tore Halvorsen fra Rendalen. Og det et rikt kulturliv I kommunen. Ytre Rendal Orkester faktisk Rendalens eget symfoniorkester, og det Norges nest eldste symfoniorkester. De holdt på helt siden 1878. Liten kuriositet til slutt, fra gammelt av, så lå jo Rendalen litt sånn isolert til. Det ligger liksom en sidedal til Østerdalen, og dermed så hadde man en helt særegen dialekt I Rendalen som var nærmest uforståelig for alle andre enn de som var fra Rendalen. Det finnes fortsatt ordlister basert på denne dialekten, men som talespråk så ble det nesten utdødd før 2. verdenskrig og til I stedet så fikk man da en mer moderert Østerdalsdialekt I Rendalen, men fra gammelt av så snakket de et språk de stort sett bare skjønte selv, altså. Mm.
0: Og artisten du nevnte litt tidligere her, Guren Hagen, han jo veldig god til å ta vare på dialekten sin fra Rendalen.
1: Ja, da han har vel funnet priser for det blant annet. Da kan du litt mer om Rendalen kommune, ny kommune I denne serien I morgen.

0: Vi klare for å ta en rundtur i fylket vårt, sjekke litt hva som skjer og starter i Solør med en spennende musikal.
1: Ja da, for i dag det premiere på det som vel må kalles en skjeftemusikal. Skjeftebua heter den, og har premiere i Idrettens hus på Kjellmyra. Dette jo en forestilling som forteller historien om Brevold Skjefter, men den byr også på lokale skrøner, humor og mye musikk fra Solør. Over 500 billetter solgt til de 8 forestillingene, og premieren utsolgt. Øyvind Ros har skrevet manus og står for regien, og han beskriver forestillingen slik.
2: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en skjeftemusikal, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister bak Kurt T. oppover her, langs Kaptein Dreyers vei.
1: Vi drar til Løten, for fra lørdag så arrangerer Joker Brenneriroa for første gang en såkalt lokalmat pop-up, der flere produsenter skal stå og selge varene sine, en sånn midlertidig liten butikk som står noen dager. Og det et bra tidspunkt, for det jo slutten på høstferien i Oslo Akershus og begynnelsen på høstferien i innlandet, så dette noe butikken merker godt, forteller butikksjef Kristin Slåten.
3: Og det jo en veldig kompakt periode med mye turisme, og de elsker lokalmat.
4: Hva betyr høstferien for Joker Brenner i Roa, da, sånn besøkstallsmessig?
3: Nei, vi ligger jo 10-20% over den vanlige omsetningen vår, og mye av det jo turisme.
1: Nesten 90% av utslippene som ulike virksomheter kan påvirke selv, kommer fra varer og tjenester de kjøper inn, det sier prosjektleder Anne Montrøn i Klimapartner i Innlandet fylkeskommune. De inviterer nå aktører til en kursdag om utslipp i den såkalte verdikjeden. Det mye å huske på når et klimaregnskap skal skrives, sier Montrøn.
5: Ja, det derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som enklest å få ned.
1: For en kommune der sauebøndene mange, så også den årlige Fårikålfestivalen i Ringebu selvskreven. Det skjer mye hele denne uka, og lørdag den store festivaldagen. Festivalmotor Maria Vestad forteller om et landsbysentrum på Ringebu med stor aktivitet.
6: Herlig sentrum fylles jo opp. Det jo det opp under 50 utstillere som kommer, i tillegg til 2 scener. Du har underholdningsscener oppe i Gågata, og så har vi det som jeg kaller for sauescena akkurat nå, det nede i Kaupangerparken. Der blir det saueklipping, vernamkåring, sløyfemønstring, og musikk og liv og røre hele dagen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Hallo, det Kristine.

0: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 2024 til 2025 så opplevde sykehuset Innlandet nesten en dobling av innleggelser blant barn som hadde tatt for mye Paracet eller Ibux. Sykehuset hadde 90 innleggelser med slike overdoser i denne perioden. De fleste av disse tilfellene er barn mellom 15 og 17 år som har tatt alt fra en hel pakke Paracet til mye mer. Ifølge sykehuset på Lillehammer så tar barn og unge disse pillene for alt fra kjærlighetssorg, dårlige venner og nervøsitet for prøver, skriver NRK. I samråd med hovedredningssentralen har politiet i Innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann i 30-åra i Øvre Vang i Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje, og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som er ute i området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann i 60-åra fra Innlandet må møte i retten neste uke. Han har tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette er bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det er fortsatt høye dødstall i trafikken her i Innlandet. Så langt i år har 12 personer mista livet i trafikken her i fylket, og det er bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet i trafikken så langt i år, og det er det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mista livet i trafikken i Innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Politiet mener at en mann i 30-åra endra på vandelsattesten sin for å få jobb i barnevernet i en kommune i Vestoppland sommeren 2024. Kort tid etter ansettelsen fant kommunen ut at mannen hadde forgrepet seg på en 14-åring noen år tidligere. Dette kom ikke fram i vandelsattesten han leverte, og som politiet altså mener er fingert, skriver Oppland Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Ull heter jentebandet bak Håper du ser meg nå.
1: 1. oktober har det jammen meg blitt allerede. Det den internasjonale eldredagen i dag. Vært masse små og store arrangementer rundt omkring i fylket i dag. Mange som har kost seg for å markere den dagen her. Antagelig med en kopp kaffe, for det også den internasjonale kaffedagen i dag, 1. oktober.
0: Det fin kombo.
1: Fin kombo. Ellers er det bursdagen til NRK-profil Mikkel Niva, født og oppvokst på Elverum, 38 år i dag. Harald Stormoen, tidligere fotballspiller fra Alvdal, var kaptein for Kiel toppfotball noen år, 46 år i dag. Hopplegenden Roger Ruud fra Lensbygd da på Toten, 68 år. Arne Brimi, kjendiskokk fra Vågå, 69 år i dag, og tidligere finansminister og fylkesmann Sigbjørn Johnsen fra Ringsaker, 76 år i dag.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Underholdningsguiden. På Seniornett datakafé i Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 i dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt i et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet i Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder i gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad i Trysil Folkebibliotek. Tidligere i år ga hun ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket i år.

0: Vi skal høre fra våre reportere rundt omkring I fylket igjen, og nå tar vi turen til Kongsvinger.
1: Ja da, og en ny masterplan for kulturlivet I Kongsvinger viser at arrangører bruker store ressurser på å tilpasse lokalene til kulturaktiviteter, noe som tar tid fra selve innholdet. Planarbeidet som ledet av Martin Høgberget avdekket også at arbeidet med å etablere et nytt kulturhus I de gamle DNB-lokalene måtte legges bort på grunn av høye kostnader, men behovet for en egnet kulturarena fortsatt stort.
2: Og som en del av det forprosjektet så gjorde vi noen undersøkelser, vi fikk noen fagfolk som kunne mye om akustikk og lyd og slike ting, og fikk sjekket de lokalene I Fjellgata, som jo hadde vært helt perfekt for et kulturhus, men det viste seg at det ble rett og slett for dyrt og for vanskelig å tilpasse det lokalet til å være en konsertscene.
1: Behovet for en egnet kulturarena I Kongsvinger fortsatt stort, men heldigvis Rådhusteatret nå åpent igjen etter sommerens opppussing og oppgradering, slik at man igjen kan se teaterforestillinger og kino der. Ringebu kommune oppfordrer nå alle de 22 innhaverne av fast skjenkebevilgning I kommunen, de fleste av dem I Kvitfjell, til å stille på et dialogmøte om lover og regler, sosiale medier og feller det kan være lett å gå I. Rådgiver Ida Velding I Ringebu kommune fremhever at dette et lavterskelmøte uten foredrag, men med samtale og hjelp fra Trygg 24, som de som gjennomfører skjenkekontrollene I Ringebu.
3: Oss I kommunen jo ikke ute og sjekke, og da det jo også de som kallet knallgode da, på regelverket, og det de som ser hva våre bevilgningshavere kanskje litt svake på, eller mangler, eller hva de stiller spørsmål rundt. Så det derfor også hyret inn dem, for at det de som ute og ser, og så kan de ta opp relevante, ja, hvis det har skjedd noe for eksempel, eller ting de ser gjentagende. Det rett og slett derfor.
0: Det ikke lett å manøvrere seg med type markedsføring når det alkohol inn I bildet.
1: Greit å få litt kursing da. Mens elgekalvene blir mindre I nesten hele landet, så går utviklingen motsatt vei I Elverum. Kommunen ligger nemlig øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det Universitetet I Innlandet som står bak den ferske rapporten om hvorfor elgkalver blir stadig mindre. Forsker Boris Fuchs sier det flere årsaker til at Elverum går mot strømmen.
4: Det vi tror akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning at tidlig I 2000-tallet så bestemte man seg I Elver og kommunen å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader I skogen. Og I tillegg kom det vel en del predasjon av bjørn og ulv som man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da at I skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen. Og nå vi I et tid hvor elgene har det veldig bra.

0: Høsten den bare raser av gårde, og neste uke så starter faktisk høstferien I Innlandet. Starter jo 5. oktober.
1: Og det nok mange som kanskje har tenkt tanken, kanskje vi skulle leie en hytte I ferien? En hytte som tilhører den norske turistforening for eksempel, de har vel flust av hytter, det har de. Men hvordan funker det? For du har sikkert hørt det du også, at det betjente hytter og ubetjente hytter og selvbetjente hytter, og hva forskjellen, og må man være medlem for å leie seg en hytte hos DNT? Andreas Blauvald, du kommunikasjonsansvarlig I DNT, og må man det? Altså må man være medlem for å låne disse hyttene som dere har I Fjellheimen for eksempel?
2: Det enkle svaret at på en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
1: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
2: Ja, du kan det. Men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen for å låse deg inn, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
1: DNT, den norske turistforening, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
2: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene kommer I tre ulike typer. Du har de betjente hyttene som gjerne I fjellet, der det betjening og du får mat og du kan til og med få oppredd seng. Men så har de aller, aller fleste hyttene, det hytter uten betjening. Og de der hvor du da må ordne deg selv da, og låse deg inn med DNT-nøkkel. Men alt dette finner man på ut hvis man synes det litt uoversiktlig.
1: Nå har vi jo lett for å tro det I Norge at alle så hyttevante, men la oss si at det noen som vil kaste seg på da, og skaffe seg en hytte nå I høstferien for aller første gang, en god sånn starterhytte. Hva vil du anbefale da, når det gjelder å låne en hos dere?
2: Altså nå jo innlandet heldig da, som har betjente hytter, noen har jo bilvei helt fram, så for eksempel Gjendesheim nå på høsten jo veldig hyggelig og fint. Og så har du vokterboligen på Morskogen, rett ved Mjøsa, dit kan du sykle, enten fra Eidsvoll eller fra Hamar. Og så det jo Hedmarksvidda, som jeg nevnte, som har små køyer og hytter, som lett tilgjengelig, og du kan få høstferiekosen for en rimelig penge. Så det så mange muligheter, og noe for alle.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du?
10: Ja?
9: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
10: Ja, jeg tar det.
11: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det snart høstferie I innlandet, og mange skal jo ut på veien, og du som hører på nå og skal ut på veien, synes du det greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensa? Du kanskje nikker på hodet nå? Ja, du ikke alene om det. 4 av 10 norske bilister mener altså at det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF, og du synes at det tall som bør bekymre. Hva mener du med det?
1: Nei, det jeg mener med det at det sier litt om respekten for fartsgrenser som vi har I dette landet, og som jo da en ganske stor del av bilister kanskje ikke har. Og det tror jeg bør bekymre litt, fordi det sier noe om den oppfattelsen man har om at fartsgrensene satt korrekt, og det ting som jo da begynner å rokke ved en del ting. Så jeg tror dette tall som man bør ta seg litt ad notam av, altså.
0: Ja, men det da bilistene det noe feil på? Eller det fartsgrensene det noe feil på?
1: Ja, det jo udiskutabelt bilistene, fordi at man skal følge de fartsgrensene som står. Men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å kanskje ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene på sånn denne type strekninger, og det noe av det jeg tror vi ser her kanskje.
0: Ja, fordi NAF har jo tidligere vært ute og kritisert denne nullvisjonsfartsgrensen, som det heter, som ble innført I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der forslaget jo å skilte ned en rekke 80-soner til 70 kilometer I timen. Hva det med den som dere kritiserer?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene de ble jo innført som et forslag I denne handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-sone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentlig forstå hvorfor man har redusert fartsgrensen. Og da tror vi at mange, og litt bekymret for, at mange da kanskje velger å kjøre litt fort på de strekningene som de da har vært vant til å kjøre I 80 på tidligere, for eksempel.
0: 42% som sagt mener at det ikke spesielt alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 kilometer I timen, men det tallet endrer seg ganske betraktelig hvis man dobler den hastigheten til 20.
1: Ja, for da ikke så mange som interessert I å bryte fartsgrensa lenger. Da tenker man at det ikke lurt, og det bygger jo egentlig litt opp under det argumentet som jeg har hatt også I forhold til dette med forståelse av fartsgrenser. Så jeg tror at dette med som vi har fått fram her nå viser at mange nok har et problem med å forstå hvorfor fartsgrensen satt som de enkelte steder.
0: Men betyr dette da at en del strekninger I Norge, sånn som du ser det og andre ser det, burde vært satt 10 kilometer I timen høyere?
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med det, men jeg tror det veldig viktig at man setter fartsgrenser på en måte som gjør at trafikantene forstår hvorfor fartsgrensen satt. Og så det mange steder I Norge hvor det vanskelig å forstå hvorfor det en fartsgrense sånn som det.

0: Vi er klare med ettermiddagens lokalavisrunde.
1: Ja da, vi skal kikke på lokalavisene I Innlandet og begynne med Mitt Hamar vil avlive myten om den mystiske ordenen en sak I dag. Det handler om damene I Rebecca Lorsen på Hamar som vil fortelle mer om hva de driver om. De vil gjøre Odd Fellow bedre kjent, men enkelte ritualer fortsatt forbeholdt medlemmene. Litt sånn hemmelighetskremmeri fortsatt altså.
0: Så til Odalsportalen som skriver om bandet Loft som markerer 50 år, startet nemlig I 1975, og nå blir det 50-årsjubileum med stor konsert på Slobrua 10. oktober. Noen av de mest kjente låtene til gjengen jo da Elg-Anders som kom I 1984, langs etter vegen I 2009 og EP-en Ganglåt fra Høgda, mellom det I Odalsportalen.
1: Gode minner der. Satser på ammegeiter, står det på første siden til Mitt Løten I dag. Marius var bare 21 år da han fant seg kjæreste og kjøpte gård I Løten. Nå satser parret på ammegeiter. Stadig flere finner ut at det bra å drive med. Det da geiter som holdes først og fremst for kjøttproduksjon og landskapsrydding, og ikke melkeproduksjon.
0: Vi holder oss til dyr, for Mitt Eidskog skriver om spennende rådyrjakt med førskolebarna.
1: Mm-hmm.
0: Flotte bilder I avisen her, for med egenlagde trebørser så fikk 4 barn fra Eidskog Naturbarnehage bli med på en spennende rådyrjakt på Vestmarka en tidlig morgen. Ut på rådyrjakt, altså spennende historie som du kan lese om I Mitt Eidskog.
1: Så til Mitt Elverum, det jo 1. oktober I dag, og rosa sløyfe starter. Vil farge Finnskogen rosa, står det her. Det da rosa sløyfe arrangement på Kynbrua, rosa sløyfeløp nå på lørdag. Så skal vi til Kongsvinger.
0: Ja, ta en tur til Kongsvinger, og brandvesenet som bekymret for frekommeligheten I flere trange gater, blant annet da I Øvrebyen. Glomdal brandvesen mener parkerte biler I flere av smale gatene kan forsinke brandbiler, ambulanser og politi ved akutte hendelser, og nå ber de Kongsvinger kommune vurdere strengere parkeringsregler og fysiske tiltak.
1: I Solør så premieren I dag på musikalen Skjeftebrua et stort tema. Skjeftebrua jo et berømt snekkeverste I Åsnes, vært der lenge. Nå har historien bak det her blitt laget musikal av, med masse humor og skrøner og mye lokale artister også som fremfører musikken. Og det solgt massevis av billetter til forestillingene. Den første altså I dag.
0: Det var en liten rundtur med våre lokalaviser I Innlandet. Ny rundtur I morgen.

0: Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 2024 til 2025 så opplevde sykehuset Innlandet nesten en dobling av innleggelser blant barn som hadde tatt for mye Paracet eller Ibux. Sykehuset hadde 90 innleggelser med slike overdoser i denne perioden. De fleste av disse tilfellene barn mellom 15 og 17 år som har tatt alt fra en hel pakke Paracet til mye mer. Ifølge sykehuset på Lillehammer så tar barn og unge disse pillene for alt fra kjærlighetssorg, dårlige venner og nervøsitet for prøver, skriver NRK. I samråd med hovedredningssentralen har politiet i Innlandet nå iverksatt et søk etter en savna mann i 30-åra i Øvre Vang i Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje, og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute i området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann i 60-åra fra Innlandet må møte i retten neste uke. Han har tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. Isteden møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil 1 år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall i trafikken her i Innlandet. Så langt i år har 12 personer mista livet i trafikken her i fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet i trafikken så langt i år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mista livet i trafikken i Innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Politiet mener at en mann i 30-åra endra på vandelsattesten sin for å få jobb i barnevernet i en kommune i Vestoppland sommeren 2024. Kort tid etter ansettelsen fant kommunen ut at mannen hadde forgrepet seg på en 14-åring noen år tidligere. Dette kom ikke fram i vandelsattesten han leverte, og som politiet altså mener fingert, skriver Oppland Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Biler.

0: 8 minutter over 5 snart. Dette var Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Håper oktober måned har svart til forventningene så langt. Det har vært en grei 1. oktober dag så langt, synes jeg.
0: Ja, sånn temperaturmessig så det lite å klage på. Noe gløtt av sol, og har det vært så vært?
1: Det har det. Den timen som kommer nå, så blir det mer matlaging. Max Ivan og Paul-Erik på kjøkkenet. Det blir fakta om innlandet. Vi går gjennom alle kommunene for tiden og lærer litt nytt om hver av de 46 kommunene I innlandet. I tillegg til mye annet før klokka 6.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Frederik Pedersen i 11-rum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elkjøp Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Underholdningsguiden. På Seniornett Datacafé i Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 12.30 i dag forfatter Kirsten Sandberg Nattvik til stede. Hun skrev bok da hun brått mistet mannen sin og ble overveldet av hvor krevende det var å være etterlatt i et digitalisert og byråkratisk samfunn. I dag åpner høstmarkedet i Løkjaveien og skal holde gående ut lørdag. Langåpne butikker, 30 boder i gata, mye god mat og øltelt. Samtidig har Galleri Vågal salgsutstilling Mountain Life med den internasjonalt anerkjente Morten Kvale. Klokka 19 det bokbad med Tyra Theodora Tronstad i Trysil Folkebibliotek. Tidligere i år ga hun ut boka «Folk som hater lokalhistorie», og det faktisk den boka som flest folk har reservert så langt på biblioteket i

0: Vi klare for å ta en rundtur i fylket vårt, sjekke litt hva som skjer og starter I Soler med en spennende musikal.
1: Ja da, for I dag det premiere på det som vel må kalles en skjeftemusikal. Skjeftebua heter den, og har premiere I Idrettens hus på Kjellmyra. Dette jo en forestilling som forteller historien om Brevold Skjefter, men den byr også på lokale skrøner, humor og mye musikk fra Soler. Over 500 billetter solgt til de 8 forestillingene, og premieren utsolgt. Øyvind Ros har skrevet manus og står for regien, og han beskriver forestillingen slik.
2: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en skjeftemusical, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister bak Kurt T. oppover her, langs Kaptein Dreyersvegs.
1: Vi drar til Løten, for fra lørdag så arrangerer Joker Brenneriroa for første gang en såkalt lokalmat-pop-up, der flere produsenter skal stå og selge varene sine. En sånn midlertidig liten butikk som står noen dager. Og det et bra tidspunkt, for det jo slutten på høstferien I Oslo Akershus og begynnelsen på høstferien I innlandet. Så dette noe butikken merker godt, forteller butikksjef Kristin Slåten.
3: Og det jo en veldig kompakt periode med mye turisme, og de elsker lokalmat.
4: Hva betyr høstferien for Joker Brenneriroa da, sånn besøkstallsmessig?
3: Nei, vi ligger jo 10-20% over den vanlige omsetningen vår, og mye av det jo turisme.
1: Nesten 90% av utslippene som ulike virksomheter kan påvirke selv, kommer fra varer og tjenester de kjøper inn, det sier prosjektleder Ane Montrøn I Klimapartner I Innlandet Fylkeskommune. De inviterer nå aktører til en kursdag om utslipp I den såkalte verdikjeden. Det mye å huske på når et klimaregnskap skal skrives, sier Montrøn.
5: Ja, det derfor vi prøver å ha en god tilnærming til det her, sånn at man kan systematisk gå gjennom og lære hvilke grep man kan gjøre på en forholdsvis enkel måte, sånn at man faktisk både får systematisert og ser muligheter for hvilke utslipp som enklest å få ned.
1: For en kommune der sauebøndene mange, så også den årlige Fårikålfestivalen I Ringebu selvskreven. Det skjer mye hele denne uka, og lørdag den store festivaldagen. Festivalmotor Maria Vestad forteller om et landsbysentrum på Ringebu med stor aktivitet.
6: Herlig sentrum fylles jo opp. Det jo det oppunder 50 utstillere som kommer, I tillegg til 2 scener. Du har underholdningsscena oppe I gågata, og så har vi det som jeg kaller for sauescena akkurat nå, det nede I Kaupangerparken. Der blir det saueklipping, vernamkåring, sløyfemønstring, og musikk og liv og røre hele dagen.

0: En fast spalte hver ettermiddag gjennom hele året, det jo vår fakta om innlandspalte.
1: Ja da, vi blir aldri utlært I kunnskap om eget fylke, og for tiden så går vi gjennom alle kommunene I innlandet og lærer litt mer om hver enkelt kommune. I dag så skal vi til den aller største kommunen I fylket vårt, altså I utstrekning og areal, og det Rendalen. Godt over 3000 kvadratkilometer, 3179 for å være nøyaktig, og for å få et lite forhold der da, så kan vi jo si at det går 13 støkk Vestre Toten kommune I Rendalen. Vestre Toten da den minste kommunen ja. I innlandet, så det digger.
0: Men hvor mange bor det der da?
1: Det bor ikke så mange der, 1836 innbyggertallet, så man har 1,5 kvadratkilometer per innbygger, så det fryktelig god plass da. Det det. Og folketallet, antall rendøler, har gått ned med cirka 300 færre per 10 år siden 1960, som man ser jo der, som andre kommuner som ligger litt utenfor de store byene, at befolkningstallet det synker dessverre. Administrasjonssenteret I Rendalen Bergset, og det eneste andre tettstedet I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrået Otnes, som ligger ved Lomnessjøen. Men også Åkrestrømmen I Rendalen jo et viktig handels- og servicesenter I kommunen. Det meste av Rendalen kommune ligger jo da I Rendalen, som en sidedal til Østerdalen. Vi nevnte folketallet på 1836. Det langt flere hytter enn det folk. Cirka 2500 hytter eller fritidsboliger I kommunen. Eller så går Riksvei 3 gjennom Rendalen ved Hanestad. Rørosbanen går gjennom Rendalen. Fylkesvei 30 en viktig vei. Og så Renaelva går gjennom Rendalen. Og Glomma helt I vestlige deler av kommunen, så det på en måte mange kommunikasjonslinjer I kommunen her da. Storsjøen, kjent sjø I Rendalen, ikke den Storsjøen som ligger I Odalen, men omtrent like stor den, den andre Storsjøen I innlandet, rundt 4 mil lang. Sølenmassivet jo et stort fjellområde I Rendalen, og det høyeste fjellet I kommunen Midtre Sølen, 1755 meter over havet. Det jo en kommune som kjent for gode muligheter for jakt, fisk og friluftsliv, Og vi har jo tidligere snakket om en del kjente landemerker I Rendalen, Jutulhogget for eksempel, det store gjelet eller canyon som ligger ja, I hvert fall mest I Rendalen, delvis I Alvdal, Nord-Europas nest største canyon. Vel verdt et besøk, ja, det ikke for sent å gjøre det I høst heller.
0: Ja, det det fortsatt.
1: Og blir der I mange tusen år. Fiskevollen ved Sølensjøen, også et kjent historisk fiskevær, der det vært drevet fiske I mange 100 år, og det jo da Norges største innlandsfiskevær. På det meste så var det flere titals hus og fangstbuer som lå I det området der. Kjente personer fra Rendalen jo forfatter Jakob Breda Bull. Bullmuseet I Rendalen jo da til minne om han. Han har blant annet skrevet historien om Vesleblakken, kjent historie. Ellers jo både Guren Hagen og tidligere Olivars-vokalist Tore Halvorsen fra Rendalen. Og det et rikt kulturliv I kommunen. Ytre Rendal Orkester faktisk Rendalens eget symfoniorkester, og det Norges nest eldste symfoniorkester. De holdt på helt siden 1878. Liten kuriositet til slutt, fra gammelt av, så lå jo Rendalen litt sånn isolert til. Det ligger liksom I en sidedal til Østerdalen, og dermed så hadde man en helt særegen dialekt I Rendalen som var nærmest uforståelig for alle andre enn de som var fra Rendalen. Det finnes fortsatt ordlister basert på denne dialekten, men som talespråk så ble det nesten utdødd før 2. verdenskrig. Og til, I stedet så fikk man da en mer moderert Østerdalsdialekt I Rendalen, men fra gammelt av så snakket de et språk de stort sett bare skjønte selv, altså. Mm.
0: Og artisten du nevnte litt tidligere her, Guren Hagen, han jo veldig god til å ta vare på dialekten sin fra Rendalen.
1: Ja, da han har vel funnet priser for det, blant annet. Da kan du litt mer om Rendalen kommune, ny kommune I denne serien I morgen.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noen sånn kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Vi har kommet inn i oktober måned, og det betyr at høsten for alvor over oss. Og jeg har tatt turen ut til Maxivan på Kvernhenga, og Maxivan, du holder det gående.
1: Ja, det gikk med en 70 som holder på litt til.
0: Du fleip og sa en gang her til meg at nå var du mellom 70 og 80.
1: Ja, det riktig det. Jeg mellom 70 og 80, og det går fort da fremover. Men så lenge får vi være med, og lenge folk hører på oss, og vi har det moro, og så lenge Maxine sier at i dag kan du få lov å lufte deg litt, så reiser jeg ut, ja. Det er jeg. Sånn som nå i dag, så vi jo hjemme her, da. Og nå skal vi lage noe som vi kaller gjerne, i og med den torsdag, så kaller jeg gjerne litt sånn hverdagsmat, og det er jeg har laget ris, grønnsaker og bacon. Og da grønnsaker trenger jo ris i stedet for poteter, og så har vi bacon som kjøtt. Og dette har jeg stekt nå i, bacon er stekt, og så har jeg hatt i ommen, og varme risen har jo selvfølgelig ferdig kokt da, og grønnsaker alt sammen nå, og blander dette litt forsiktig, og har på tallerken, så blir det lettvint å spise, både for store og små. Og så er det spørsmålet, hva skal vi ha på det? For vi har jo pratet så mange ganger om hvor mye fuktighet det skal være i et måltid. Og det er viktig at du må gjerne lage det enkelt og fort, sånn som jeg har gjort det her. Dette gjorde jeg i dag tidlig, liksom å komme hjemme til middag. Inn i ommen med det, ferdig, og så en saus på der. Og jeg har tilfeldigvis stående rødvinsaus. Og da tenkte jeg, nå skal vi ha litt rødvinsaus over der. For da får du smake rødvinsmaken på dette der. Og rødvinsaus, det mange sier du skal koke inn og koke inn og koke inn. Og det gjerne gjør det, men det er grunnstammen som teller på rødvinsaus. Jeg bruker rødløk, smør og knust pepper. Freser det, har i kraft og rødvin og koker til jeg får den stemningen eller den smaken jeg vil ha. Og så kan vi jevne den etterpå. Hvis du vil ha det, eller sky. Her er jeg laget en saus, du ser han henger litt på toppen, men da har du bacon som kjøtt, grønnsaker som du bør ha med, og ris i stedet for poteter, og bladpersille.
0: Og da regner jeg med at det gjelder som vanlig på eiskokken, kun grusveger.
1: Kun grusveger, ja det er sant, når det er rødvin, men det er det glasset du har ved siden av det.
0: Ok.

0: Vi skal høre fra våre reportere rundt omkring I fylket igjen, og nå tar vi turen til Kongsvinger.
1: Ja da, og en ny masterplan for kulturlivet I Kongsvinger viser at arrangører bruker store ressurser på å tilpasse lokalene til kulturaktiviteter, noe som tar tid fra selve innholdet. Planarbeidet som ledet av Martin Høgberge avdekket også at arbeidet med å etablere et nytt kulturhus I de gamle DNB-lokalene måtte legges bort på grunn av høye kostnader, men behovet for en egnet kulturarena fortsatt stort.
2: Og som en del av det forprosjektet så gjorde vi noen undersøkelser, vi fikk noen fagfolk som kunne mye om akustikk og lyd og slike ting, og fikk sjekket de lokalene I Fjellgata, som jo hadde vært helt perfekt for et kulturhus, men det viste seg at det ble rett og slett for dyrt og for vanskelig å tilpasse det lokalet til å være en konsertscene.
1: Behovet for en egnet kulturarena I Kongsvinger fortsatt stort, men heldigvis Rådhusteatret nå åpent igjen etter sommerens opppussing og oppgradering, slik at man igjen kan se teaterforestillinger og kino der. Ringebu kommune oppfordrer nå alle de 22 innhaverne av fast skjenkebevilgning I kommunen, de fleste av dem I Kvitfjell, til å stille på et dialogmøte om lover og regler, sosiale medier og feller det kan være lett å gå I. Rådgiver Ida Velding I Ringebu kommune fremhever at dette et lavterskelmøte uten foredrag, men med samtale og hjelp fra Trygg 24, som de som gjennomfører skjenkekontrollene I Ringebu.
3: Hos I kommunen jo ikke ute og sjekke, og da det jo også de som kallet knallgode da, på regelverket, og det de som ser hva våre bevilgningshavere da, kanskje litt svake på, eller mangler, eller hva de stiller spørsmål rundt. Så det derfor også hyret inn dem, for at det de som ute og ser, og så kan de ta opp relevante, ja, hvis det har skjedd noe for eksempel, eller ting de ser gjentagende. Det rett og slett derfor.
0: Det ikke lett å manøvrere seg med type markedsføring når det alkohol inn I bildet.
1: Greit å få litt kursing da. Mens elgekalvene blir mindre I nesten hele landet, så går utviklingen motsatt vei I Elverum. Kommunen ligger nemlig øverst på forskernes liste over områder med stabile eller økende kalvevekter, og trekkes fram som et eksempel på at utviklingen kan snus. Det Universitetet I Innlandet som står bak den ferske rapporten om hvorfor elgkalver blir stadig mindre. Forsker Boris Fuchs sier det flere årsaker til at Elverum går mot strømmen.
4: Det vi tror akkurat det vi mener man kan gjøre med viltforvaltning at tidlig I 2000-tallet så bestemte man seg I Elverum kommune å senke elgbestanden ganske betraktelig på grunn av omfattende beiteskader I skogen. Og I tillegg kom det vel en del predasjon av bjørn og ulv som man har kanskje fått elgstammen litt lavere enn man hadde forventet eller sett for seg. Men det som skjedde da at I skogen så kunne vegetasjonen hente seg inn igjen. Og nå vi I et tid hvor elgene har det veldig bra.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg, hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
1: ja, det jeg som
0: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.